kemudian sabun sida ngan dagang ngatet bungling berang tini sida harus baca ngawasana yang panjang iusil.